0: min khururan khururan lil falila
1: suñu waji su yaram bi su na ali ñu ko ci sargal bu baakha baax diko ñaanal kene lu jamm di nuy bolen wa salam jangeen jef señ mané bilal señ modou fi señ abdullah yad señ xagna chachelam señ abdullah job ñing koy nuyu mom cheikh amadou mekhaban señ jidi sar